0: kroz određeni rad svoje neko trenutno raspoloženje ili nekakvu emociju ili nekakav pogled na život u tom trenutku predstavim. I onda kad vidim taj rad i sjetim se sebe u tom trenutku, što je bilo, što me motiviralo, kroz što sam prolazila dok sam to radila, to mi je nekako više me te stvari okupiraju. I onda čim vidim tebe se sjetim, ajme, bilo je ovo, bilo je ono, bilo ovako, to mi je nekako. Ali uvijek, recimo, dok izrađujem i te radove, na jedan način i promišljam ono o čemu trenutno, što me trenutno okupira, i baš taj dugotrajan rad i proces mi omogućava da i dođem do nekih svojih zaključaka i tako. Tako da bi rekla da je to jedan, na jedan način neko promišljanje dok se bavim izradom samog rada.
1: Drugim riječima, svi vaši ciklusi koje dajete publici, odnosno posjetiteljima, odnosno poklonicima vaše umjetnosti, zapravo su vaši osobni gradivni ciklusi.
0: Jesu, baš jesu, da.
1: To
0: da.
1: Dolazi uvijek do poistovjećenja.
0: Da, da. Imam ja neko, naravno, a mislim da je kod svakog tako.
1: Da.
0: Kod svakog umjetnika tako. Jednostavno ti to radiš jer, naravno, imaš neku ideju i to, ali osobno se i gradiš kroz samu.
1: Da, točno. U svakom slučaju, izložba u Dubrovniku će ostati otvorena do?
0: Biće otvorena do 16.5. u galeriji Flora.
1: Kakav vam je dojam u galeriji Flora, s obzirom da to zaista jest jedan izdvojeni prostor za umjetnike?
0: Ma, meni je prekrasno tamo. Baš mi je jako lijepa galerija i vrlo inspirativno. Ono, u svakom nekom kutku ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje. Jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor.
1: Da.
0: Vrlo poticajan.
1: Da,
0: iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
1: Da, neka tako bude i opet.
0: Evo, da, nadam se.
1: Tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
0: Hvala vama.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Reći ću sa zadovoljstvom pokle dosta lit, da li ih je pasalo 15 ili 20. Evo, tornao sam se i opet u ono selo koje ću sad spomenuti, to su naši dragi Pajkovići. Bio sam tu pod našega kovača, Srećka Pajkovića, nažalost više ni s nami, ali za to je jedan od starijih još vajku vode, a to je naš Božo Kliman. Barba Božo, prvo svega, evo, mi je napro drago da smo se pokle toliko vremena, čas se još tijamo našli tu u Pajkovići.
2: Hvala.
1: Eko. Barba Božo, u noć se vi domislite, vode ste rojen, Pajković od jedan put, eko, spomenuo sam Srećka, gremo se domisliti Pajković od prije 70-ak, 80-ak lit. Kako je to te bilo?
2: Kaj je bilo? Mi smo delali u kampanji, tad se bija Šilac, on je došao iz Cera ovamo, za hižu i za kampanju, de držati druge ljude, održavati, kimu nisu bili niš. E, tu je došao i tu smo se borili. On je bio Šilac i je, če on ljudan dela, on ljudi drugi su mu došli kopati, kumpire, brajde i tako. I s tim smo životarili.
1: Delo za delo, roba za robo, kao god.
2: Da, tako je to bilo.
1: Uglavnom, vaš utac Kliman, da. On je došao s Ceraštine, Simo, da. To je onda bila jedna kmeština vode.
2: Da, je bila kmeština, da, juh. I on je došao radi zemlje i radi tih zgrada, štale, no, uglavnom.
1: Ki ljudi su to bili? Di je on bio pod navodnicima hlapac ili težak?
2: Ja, moj tato. Tote su bili Petršić, prezime. Oni su bili, doli poli Bibići su stali. I oni su došli tu, u to dvorište, isto udržavati jednu osobu, kan imala poroda. Su je došli održavati i oni prose to bez tega, nego seši su se ljudi našli. I ta Petršić je naša moga voca, da ćemo doj ga održavati za njegovo imanje. Sam rekao da je 126 lit, da je Kliman tu na toj adresi. 1927. došao mu i tad s vama.
1: Evo, moramo reći, jedna lipa tradicija, više puti, već u ih par minuti ste rekli da je vaš utac bija Šilac, da. Znači fino je tu školu, je ima dosta dela?
2: Ma je ima, prilično, a sve muče, da, dosta. Veš je i moderne. Uglavnom privatni, mislim. Ali uglavnom bilo delo za delo. On je ljudan u šija, šolden ima nidan, i onda su mu ljudi došli kopati. I s tim smo životarili.
1: Naprijed se je rivalo, malo ovako, malo onako, uglavnom hodili ste naprijed, vi ste još vajko vode.
2: Naprijed muke je bilo, truda i bok.
1: To je bila naštorica, evo, vaša nocu, kako su stvari Klimani došli s Simo u Pajkoviće. Čem se vi domišljate, ono, od najmanjih nog, evo, kad ste mali 5-6 lit, koje je vaše zaduženje bilo?
2: Čuvati ovce i krave. I pom. Kako se je došlo viš, starije, se moralo pomoći i drugom u kampanji.
1: Uglavnom, prvo su se čuvale ovce i krave. Kako vam je to vam je bilo? Vam je to bilo lipo delati ili ste hodili to priko volje ili kako? Ili jednostavno moralo se?
2: To se je moralo, to nisam gledalo da je to grdo. Tu je bilo u selu, rećemo 20 govedi, najmanje. I to smo gonili svi u pašu, tamo je bilo polje. Znaš kad je, smo zvali polje, tamo kad su rogatice, rojnići tamo. I tamo smo čuvali, nas je bilo po 10-15 pastiri skupa i tamo. To nije bilo, da je to teško, to si poša i to je zazajati i čuti.
1: Uglavno, to je za vas bila, moramo reći na vrijeme kako je na igrica. Ajde, da, niste bili sami, to je bila kumpanija.
2: To je bila kumpanija, da, ne očao. To je moj brat. kjega ste snimao.
1: Uglavnom, sve u svemu, vam je bilo onda lipo kad ste vidjeli.
2: Nego čača, to se zna kad dojde ta ura, krave razveži i goni u pašu i bogi, tamo su dorili drugi. Nas je bilo 6-7 pastiri drugih. I malo se igrali, malo.
1: Dobro, rabilo je poju u školu, ili?
2: U školu, da, eto, sam bio pa sad, dao, po 8 razredi, 6.
1: Kako su ti stariji foči gledali na školu, jer puno puta sam govorio s ljudima, neki su rekli da nisu baš ti stariji bili jako za slati djecu u školu, s drugega kraja neki su bili ipak foči mrvicu bistriji, pa su rekli neka gredu u školu, neka.
2: Bilo je i tega, da. Uglavnom, ja sam pa sad, 6 razredi, magari, malo i okolo škole. Tu je jedan iz Režanci ni puštija djecu u školu. Jest tamo unuk nepismen. Svega jedan.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Božo, uglavnom ti svi cegam bija. I tako.
2: Johan.
1: Dan i noć. Dan. Lito je zima, kao god ćemo reći.
2: Kao god ćemo reći. Kao bi ja se vam bija. I napravo. 100%, 100%. Ča su provali brižni ljudi. Samo za vodu, kitrut su provali. Nije bilo vode. Kone po lokvah. I bilo je svega i svašta, brega kovači. Truda najveć. Truda najveć.
1: Rekli su, no, voda, na neki način moramo reći, život znači. Bez nje ne moramo, niš. Bila je živa muka dojti do vode, govorite samo po lokvah.
2: Živa muka je bila dojti do vode. Znaš kad je Bundanovac, moj taca hodija na Bundanovac vodu iskati, s kravom, iz voza.
1: I dobro, kad bi bija donija te bačve, te brente vode doma, se, to se onda gledalo naprav, se moralo šparati, nije se hitala voda kja.
2: Maši, čijaši, to se gleda kako zlato. I ča moraš.
1: A ča onda šterne, nije bilo još?
2: Ne. 53. lik nikako, ta pokojni brate pomoga da se zminira i sestre. I smo učinili 53. tu šternu. To je sad spas.
1: A Božo, rečite mi onda, voda se trebala šparati, čovjek, dica stariji, trebalo se uprati, trebalo je voda i zakuhati i za sve. Kako se onda, kad ste se prali ovako, domislimo se malo tega, morate mi reći.
2: Ma ne znam niš.
1: Pasalo je.
2: Nije, niš ne znam.
1: Niste se tuširali svaki dan?
2: Vaši. A to je već se izabilo i za mandat. Uglavnom, grda je bila bez vode. Bez vode je bila grda. Napravo.
1: Se domislite, i struje da nije bilo?
2: I struje nije bilo. 60. je došlo. 60. je sam pošao u armija. Mjesec dan prvo nego sam pošao tamo, smo dobili struju.
1: Kako je onda to, evo, spodoba, po danu lako, ali evo, na večer, bez struje, kako je to bilo?
2: Kako je bilo? Škuro i bog. Su bile te svičice na petrolje i se moralo s tim živiti i bog. Nema to drugega. Tizic.
1: Sve u svemu bili ste kontenti, morali ste biti, tako je bilo. Za drugo niste ni znali.
2: Za drugo nismo znali i to je bilo tako i bog. Nema drugega.
1: To bi reći da se onda i ranije hodilo spati, je tako? Niste sad čekali za neku veliku uru za pojespati?
2: Ma da. Ko 8-9 ur da je se pošlo u kraj.
1: Po isti čan regulati blago i spati.
2: Kaš drugo nije bilo zabave, nije bilo, nije bilo ni ne poze, niće sam. Ko nekoš moliti Boga, svam mejom, na gništu, i pa koji spati.
1: Božo, vam je bilo lakše, lipše, bolje u litnje vrijeme kad je bilo teplo ili po zimi, evo kad su bile, ipak su bile malo jače zime nego sada?
2: Prema životu, prema... To se i zabi, če je bilo.
1: Da je sada u njima starijima, vašoj materi, vašem ocu, didu, babi se dignuti da vidu Pajkoviće sada... Ča bi rekli oni?
2: Ne bi znali kad nisu.
1: Po svim selima je došlo manje više isto. Evo.
2: Da.
1: Današnji dan ni nider i ni njega. Čovjek je kontenat da čuje i peteha sve riže, da čuje breka, evo lajat je dobro.
2: Da. Petek da. Pomalo hoši i smeta. Kad dojde u forešti hoši njini smeta. Oni su takovi, Bog, oni... Zdjevaju, počnu čadno kad počnu, na 4 ure, jutro, i dagela.
1: Ki bi bija reka da će to dojiti nega dana, evo, da rećemo više foreštih nego nas?
2: A tamo ko Režanci ča se nazidalo, strašno. A ti si pravi, najdi mi kega da prodam malo zemlje. Da ima kogovo šoldo.
1: Ma če vi bite prodali?
2: A bih.
1: A zašto prodavati svoje? Pa zemlju se nikad ne prodaje, su rekli. Zemlju se prodaje jedno koje je bolest u pitanju, drugo niš.
2: Deliti ne moram. To imam suurbanizirano, je sve na particijeli, tako reći, voda i struja i telefon i sve. Mi ih prodam, magari su rekli gnjoj, po domaću gnjoj, u korti i šoldi u banki da, da slabo napreduje. Ej, ti si sec.
1: Slušajte, te ljudi stari, foči nisu imali neke škole, kako često smo rekli, ali nisu bili šunjavi, su bili bistri sve jedno.
2: Da, nisu, ne. To je sve hodilo od glave i pamtilo se i svece i, i lita i ča nosi, ča ne nosi i tako dalje i tako dalje.
1: Božo, koliko se je držala besida, evo? Koliko se držalo to kad sam ja nekemu da ruku i kad smo se juštali da će to biti tako?
2: To je bilo amen. To nije bilo mrdanja da neš tako učiniti.
1: Uglavnom, besida, ono čas su rekli, čovjek se veže za besidu, a vola za roge, tako nekako.
2: Da, tako, tako.
1: E sad, voli ni, a ljudi, šta ja znam, ne bih stija komentirati.
2: Ljudi su pametni. Dokle imaju škatule pred sobom. Išamo.
1: Ta lita, sve to skupa, vreda pasa, čovjek puno tega zabi, namučiš se u životu i pokle, ča.
2: Ne, ča, treba je poići jo. Treba se preseliti.
1: Ali ni lako.
2: Ni lako, ne. Ali čačeš. Nema druge.
1: Nema odgode kad dojde odgori.
2: Ne. Ja si molim Boga da čim prije. Sam. Nima me ki. Pomoći ni gledati, ni dati ruku, ni niš. A će biti kako bude.
1: Božo, čas se domislite vi, recimo, čas su vas putili, evo, vaši stariji. Kako malega, čas su vas putili, čas su vam rekli.
2: Ma to se najde iz fameje do fameje. To ne bilo nikad rečeno, učini slabo, popadića, to je bila fameja više kao kršćanska, kao moj tac. On je hodio hmaši, to nikad on nije rekao da čak je mu učiniš slabega, nikad. To je bilo tako, one, ću opet reći, one hoževa hmaši i svaku nedilju i s bicikletom kad je došao do nje. I bok, i tako se je držalo.
1: Dobro, iskreno, normalno rečeno, u crikvi te grdo neće navajiti sigurno.
2: Ma ne. A je bilo ljudi ki su dicu putili, neka reću slabo i grdo, ja neću da...

0: s mikrofonom po Istri.
1: Spomenuli ste bicikletu i oca, da nekako je došao od te biciklete, da nas je biciklet koliko čete nima hiki voziti, znači bilo je jedan put teško dojiti do bicikleta.
2: Juhe meni, ali drugo je bilo teško. Uglavnom je bio došao do nje.
1: Unoča bin stija još vas pitati, nadovezat ću se na to da Hrvatski radio slavi u Vega Lita 100 lit. Evo, se domisli vi kad je došla prvi radio i prva televizija pa li vas u hižo?
2: A ne, ne. Šo man, kako sam rekao, struja je došla 60. lita, mi put nismo mali niš, a kad sam kupio radio, čezno, ti će to znati.
1: Božo, uglavnom, moramo reći, živjelo se ono nekako po štajunu, je
2: da,
1: tako?
2: Da, po štajunu. A? Po štajunu. Ljudi su pamtili lita kako, na primjer, sad smo se pred malo vremena pominjali, imam sestru, živu 95 lit. Sveti Jura, on je na 23 avrila. Ako on dojde na zelenem konju, da je pravo lito. Ako dojde na škuren, da ni zeleno, da je slabo lito. To je bila parola tako. I to su ljudi pamtili kad se dešava i tako.
1: Uglavnom, u svem temu ima ništa. Gledali ste puno je tako i ti mjesec, evo.
2: Aj mjesece i ti gori Jurova kad dojde 23. avrila. Sad smo se pominjali se strom. Ako dojde na zelenem konju, ako je sve zeleno, da je dobro lito. Ako dojde da nije zeleno, da je bila jaka zima lića, da nije dobro lito. To je to.
1: Sve to ima svoje, to su te stare evo, mudrosti, ono čas su ljudi provali litima i čas su nikako se navadili kroz,
2: da, da, da.
1: Kroz praksu, kroz iskustvo.
2: Da, da, da, da. I tako, i sve te to stvari. Sve i sveci, i lito, i priroda, i sve to gospodari.
1: Dobro, ali u mlađe generacije to još to jako ne interesa mi se para.
2: Ma, ne baš, ne. Ne baš, ne. Ne moram reći, ali uglavnom se je manje, prvo se jako to gledalo. I lune, i zasaditi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Dobro, se je sadilo, se je sušilo pršute, svega je bilo.
2: Svega je bilo.
1: A da li će kad više biti, to je pitanje.
2: Ma još se ništa uvuče.
1: Bože, rešte vi meni, koliko je sad blaga u Pajkoviću, evo?
2: Boga Janka jedan, u svoj, ha, ne, uopće nije, ali u tvoj kontradi, mi se zovemo Radigoza, nema blaga. Ali ima Milan Puh, ima neku junicu sam vidio, a inače nema. Pusti Peresiji, Pajkovići, Bukordići, to nema blaga niš, kokoš, Janka prva se sad drži.
1: Uglavnom, da je Srećko živ, onda ne bi mača više delati. Kovačija bi sve ona bila zaprta.
2: A ča ja znam, steši uvijek ljudan rab, ili sklepati u ovo, ili sklepati u no. Trbi sila i matike klepati. Ali maša ne kleplja nidan. Tamo ko se čas brusljasko, ko už mariljom.

0: rekli smo kako i sva mjesta i ti Pajkovići, nažalost, evo, pusti, čovjek je sam, svaki u svojem kortu, svaki u svojoj hiži.
1: Da, da.
0: Ha?
1: Da.
0: Nije to bilo jedan put tako?
1: Ma ne, ne. Se je hodilo, je, dok su bili mladi, mladići i djevojčine se je pošlo. Su pošli mladići kad su bile djevojčine, moraš pojiti.
0: Kad ste mi spomenuli te djevojčine, kako je to bilo jedan put? Sve, no, aj, šu, rećite mi, pasalo je to sve skupo, evo. Te djevojčine, do kada su mogle biti u plesu, kako je to hodilo? Bilo je nekako strože nego na nas, ili?
1: Strože. A to se... Tako do 10-11 ur se to ča drsvalo i opak se je pošlo domo.
0: Dobro, ma vas je mogla bukiti, da. Ste se morali čuvati napravo, ili kako je to bilo?
1: Mo. Ko dojde ura, moraš i to. Ti si zec.
0: Sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme.
0: Čo ste vi inače ovako u životu, čo ste mi delali?
1: Prvo vojske nisam bio na delu, sam bio doma. Uglavnom, tad je najvolije da sam doma, da pomorem doma. Kad sam finio vojsku, brat Ive, on je delao u Uljaniku, da bi trebalo da grem na delo. I smo učinili molbu i sam pošao u Uljanik. Bio tamo. Najviše transportni radnik. Ipak sam bio pasao u kalionu. I tamo sam ipak do penzije. U kalionu, kada se steplin dela.
0: Dobro, to je sve pasalo. Uljanika manje više ni.
1: Ne.
0: Rečite mi, uvega Božo, manje bilo lipo, evo Uljaniku delati.
1: Nego ćao. Mi smo pasali jako dobro. Varina se teplo, klalo, pole sam pošao u... tu kalionu, ali sve pasalo, no. Ej, tako.
0: Dobro, sve u svemu, onda moramo reći da ste kuntenat. Ma da ste imali malo sričanke u životu, ajde.
1: Ma, da. Hvala Bogu, nisam bolan. Sad sam stara, bole me noge, ali za tilo i za višnji popiti nisam bolan. Hvala Bogu.
0: To je nekako najvažnije u životu.
1: To je najvažnije.
0: Zdravlje i ta sreća, da?
1: Ja imam sad 86 lit, koronara i Bog ti ga daj.
0: Znate ča, ajde, gremo do 100, ćemo učiniti jednu feštu, malo popiti, pa pokle kako bude.
1: Komo, alo, neka Bog da.
0: Božo, došlo je ura da pozdravimo, evo, sve naše slušateljice, slušatelje.
1: Da,
0: ki su nas slušali danas. Evo, jedan ceran ćemo reći. Ki ima jednu veliku tradiciju u stvari u Pajkoviće.
1: Češ me vrći da me čuju.
0: Nego kako, čao, u škatolu.
1: U škatoli, ostaju u škatoli.
0: Volite slušati radio?
1: Vajk. Kako te samo baton pritisnem, non stop čujem. Samo polo, ne ga bivam. Samo polo, non stop je radio polo.
0: To vam je pametno. Rekli smo do 100, a pokle ćemo se dogovoriti dalje.
1: Da.
0: Još jedan put ćemo sve pozdraviti iz naših Pajkovića. Ja ću ih domisliti da je moj današnji sugovornik bio naš Božo Kliman. Da. Božo, hvala.
1: Hvala.

0: Probát srta.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Oglasi.

0: koji su unutra, jer naravno koralni greben ne bi bio koralni greben bez riba koje u njemu plivaju, i ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline životne u tom bazenu.
1: Dakle, sa koraljima već stižu i ribe tropske.
0: One su već unutra, jer vi kada tako stavite bazen, unutra prvo idu ribe koje bi sa svojim metabolizmom pokrenuli proces sazrijevanja bazena, znači da se nasele bakterije unutra koje poslije nama pomažu u održavanju parametara vode idealnima. Bez bakterija nema akvarija.
1: Sutra je u 12 sati otvorenje, otvoreno pretpostavljam i za javnost, makar bi mogla biti dosta velika gužva. Dakle, nećemo reći javnosti jede na hrlite na otvorenje, ali u svakom slučaju dođite naknadno pogledati. Gdje se nalazi taj prostor? To je u...
0: Konkretno, tropski koralji su u bateriji San Giovanni ili Sveti Ivan, znači nekadašnja terasa Verutela, koja je sada preuređena u potrebe akvarija. Znači sada je gotovo cijela baterija sada služi za akvarijske potrebe. A što se tiče mediteranskih koralja, koji su sada u izradi, to će biti u Fortu Verutela, gdje je i dalje naš mediteranski postav. Samo kažem, kako je taj tropski postav jednostavno prerastao te gabarite, on je sada u bateriji Sveti Ivan.
1: Međutim, još nije tu kraj. Koliko znam, još postoji tamo nešto prostora koji se tek priprema za nove postave. Jel nam možete otkriti što se tamo iza ovog što će se sutra otvoriti smjera, ili ćete pustiti to još malo kao neku tajnu?
0: Pa ne bih sada ulazio u detalje. Ali mogu reći da pripremamo jednu atrakciju koja će biti jedinstvena, ma ne samo u Puli, nego i u Istri. Znači, nešto što je jedan zahtjevan projekt koji je sada u nekim, recimo, fazama izrade projekta, ali koji bi već mogao kroz, recimo, 2 godine zasjati, i to bi moglo biti nešto što, kažem, regionalno se ne može vidjeti ovdje, bazen takve veličine i sa takvim životinjama.
1: Aha, dobro, onda već drhtimo od nestrpljenja. A što se tiče ostatka posla, sve je pod kontrolom. Vlasnica akvarija, gospođa Milena Mičić, inače zaista okuplja fantastičnu mladu ekipu oko sebe. Već je to broj preko 50 ljudi, je li tako?
0: Pa zapravo i preko 60 ljudi sada radi u akvariju, pošto akvarij nije samo ono što, ili šta ljudi pitaju kad im kažete da radite u akvariju, a vi hranite ribe. Znači, to svakako je jedan dio posla važan, ali tek jedan dio posla. Ja konkretno u svom poslu ni ne viđam ribe na neki način, nego se bavimo sa drugim stvarima, ali pošto uz akvariju imamo i svoju edukaciju koju radimo, pošto se bavimo i konzervacijom, dakle kornjačama već 25 godina, sada se bavimo i sa periskama, dio smo projekta vezano uz pokušaj spašavanja periske i njenog razmnožavanja, pošto je ona skoro pa izumrla u Mediteranu. Tako da svi ti poslovi zahtijevaju ljude, na primjer periske treba i hraniti, a da bi se hranilo treba uzgajati hranu koja zahtijeva ljudstvo. Tako da u principu kogod nas ima, uvijek nas i fali. A svi naši razvojni projekti za koje sam ja zadužen zahtijevaju ne samo nas, nego i na i vanjske partnere, jer jednostavno toliko je posla i toliko smo otvoreni.
1: Dakle, sretno doista u svemu, a i puno znanja i puno truda će trebati također. Vjerujem da posjetitelja ne fali, sad stiže nam turistička sezona.
0: Pa sezona je krenula, ljudi ima, dakle sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo i sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekad kad nekim uvođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista koji sada stvarno, jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze koje su se pokazale iznimno popularne, prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji, i uzeli smo novi veliki akvarij za meduze, 5 metara dugačak, u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad meduza naraste do 1,5 ili 2.
1: E, sad već idete baš onako na impresivne veličine, i to je doista sjajno da u ovom gradu i u županiji imamo tako nešto. Stoga hvala i na ovom razgovoru, sretno na otvorenju sutra, i kako sam već nekoliko puta rekla, svako dobro i sretno i u nastavku rada, u nastavku sezone.
0: Ništa, hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao o vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodim. Samo

0: strašni. Svoj je desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam.